Yo, wasa tinge tumbi watu duna kini jambi sapobe minti sapoe jene jo tudo asudu radio. Luti seko njiseto dana di enti minigo katinge lukete na asudu radio be full full demilo famtina on. Do siftina na hongu minso ya osi dea esu mikuro. Yok beka bilel kutama kere teine kimta roja eno kutine lego we asudu radio. Eto ala mwenye minde mon se njango njambi sapoe kalkala asudu radio for deko den. Bido chido onbe kutita on bolbo na onbe demgal tupiru albetero gunga kutai dandi kabin teknik.

magani ya tira jo mbajar mino funsi boka mbano chiki chwe wari nwati kwa ndai chwe tu nwati wari kwa ndai nwati wari kwa ndai chwe tu kwa madina mbaga sa shi amira jo mga nwa wari kwa mbano subo funsi kwa mno no no ye do sa iso bili hudo na chini kamjono